jedna boca vína. Na náslovnej stráni jeseň viče kyšná, opäť čujem brela, pieva o Parízu a jabuke zrele, crvené u nízu.